0: JJ. Okay. Dan bersama saya pagi itu yang dihormati Superintendent Nixon Joshua Ali, yang merupakan Ketua Polis Daerah Bintulu. Selamat pagi tuan.
1: Selamat pagi.
0: Wah, alhamdulillah. Ya, seperti yang saya mandah tadi tuan, saya tu minat dah jadi polis sebenarnya. Tapi apakan daya fizikal si dapat, jadi saya interview polis je lah pagi tu. Okey tuan, okey. Dan tuan, apabila kita lihatlah seperti sebelum-sebelum tu pun pilihan M lebih peranan yang sangat penting lah untuk kawalan keselamatan setelah bermulanya program Sawak Ku Sayang di Limbang, di Miri dan mungkin ada di tempat-tempat lain, dan kita itu berada di Bintulu. Jadi sebagai agensi yang bertanggungjawab lah tuan sepenuhnya dalam kawalan keselamatan, mungkin tuan bolehlah cerita berkaitan dengan persiapan sebelum berlakunya ataupun berlangsungnya program Sawak Ku Sayang, serta peranan pihak PDRM bahagian Bintulu untuk program kali itu lah, ya, edisi yang ketiga di Bintulu tu tuan. Mungkin tuan boleh terangkan pada pendengar-pendengar kita tuan.
1: Okey, selamat pagi. Sebenarnya program Sawak Ku Sayang,
0: yeah,
1: pihak PDRM telah membuat persiapan penuh untuk memastikan program Sawak Ku Sayang ini berjalan dengan lancar tanpa sebarang insiden. So peranan utama PDRM untuk adalah memfokuskan dari aspek keselamatan VIP, kawalan keselamatan orang ramai serta kelancaran lalu lintas sepanjang program ini berlangsung, iaitu 22 hari bulan sehingga 24 hari bulan.
0: Saya.
1: Kita telah mengatur gerak seramai 190 pegawai dan anggota untuk bertugas di lapangan daripada semua elemen, termasuk daripada unit drone PGU dan juga marine untuk kawalan di pantai.
0: Jadi memandangkan program Sawak Ku Sayang ni boleh dikatakan berada betul-betul di tengah lapangan terbang lama, di tengah-tengah mungkin laluannya macam mana tuan? Memandangkan jalan raya saya tengok sangat-sangat hebat jalannya dan agak teratur. Mungkin ada perancangan daripada pihak PDRM sendiri untuk laluannya. Apabila kita lihat dengan acara-acara yang diadakan, contohnya kalau saya dipahamkan malam esok akan diadakan konsert rakyat, lepas tu dengan siaran langsung Piala Malaysia di antara Kuching City dan juga JDT. Macam mana tuan?
1: Okey, berkaitan dengan laluan-laluan utama ni, kita buat lincongan dan penutupan akan dilakukan secara peringkat lah berdasarkan lokasi dan masa program yang diadakan. Pertama berkaitan dengan program Bridge Walk bersama Yamaha Pramat Premier yang akan dilangsungkan pada 23 hari bulan.
0: Iya saya.
1: 6 pagi, kita 7 pagi kita akan tutup laluan Pantai Tanjung Batu, akan tutup daripada seawal 6 pagi sehingga 9 pagi untuk memberi laluan kepada program tersebut. So orang ramai boleh dinasihatkan menggunakan laluan alternatif di laluan Tanjung Pinuru. Dan peringkat kedua pula untuk program yang peresmian program Sawak Ku Sayang yang dijadualkan pada 10 pagi. So maknanya jalan laluan jalan masuk ke tapak terbang lama ini seperti jalan Turaza dan jalan Paragon akan ditutup sementara pada 8 pagi hingga selesai majlis peresmian 11 hari. So dinasihatkan juga orang ramai yang ingin hadir ke majlis peresmian program Sawak Ku Sayang boleh menggunakan laluan alternatif melalui jalan Abang Galau dan jalan Sultan Iskandar.
0: Dan mungkin juga kita nak tahu anggota yang terlibat. Saya fahamkan mungkin Yang Amat Berhormat Premier akan melawat tempat-tempat lain selain daripada ini. Adakah pegawai-pegawai tuan ini akan ditempat di setiap lokasi yang terlibat dengan kehadiran Yang Amat Berhormat Premier ini tuan?
1: Oh, kita telah mengatur menempatkan pegawai dan anggota di setiap lokasi yang dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Premier.
0: Jadi setiap lokasi kita memang setiap lokasi lah.
1: Setiap lokasi kita tempatkan pegawai dan anggota untuk melancarkan program.
0: Ya. Dan yang paling banyaknya adalah di sinilah tuan.
1: Di tapak inilah. Di tapak ni di lapangan terbang lama.
0: Jadi mungkin kita nak tahu jugalah tuan, saranan menangkan ini merupakan program yang agak besar lah, agak besar dan merupakan edisi yang ketiga apabila Bintulu dipilih untuk lokasi yang ketiga ni tuan. Mungkin saranan tuan kepada semualah pendengar ataupun orang ramai, terutamanya penduduk di Bintulu ataupun di sekitar Bintulu ini yang nak hadir ke program ini, adakah perlu merancang perjalanan mereka manakan dah bermula cuti sekolah ni tuan? Jadi mungkin ada yang luar daripada kawasan Bintulu ini nak hadir juga menyaksikan program Sarawak Ku Sayang. Mungkin ada saranan daripada pihak PDRM, daripada pihak tuan sendiri kepada pendengar-pendengar kita ini tuan.
1: Memang kita jemput siapa yang untuk hadir beramai-ramai ke program Sarawak Ku Sayang untuk memeriahkan lagi suasana program SKS ini di Bintulu. Kita akan berusaha untuk memastikan semua pengunjung-pengunjung datang sini dengan lancar dan selamat.
0: Jadi tuan, ini soalan yang boleh dikatakan cepu emas lah tuan. Soalan yang terakhir ni tuan. Memandangkan esok Piala Malaysia di antara Kuching City dan juga JDT. Jadi macam mana pandangan tuan? Adakah Kuching City menang ataupun JDT tuan?
1: Untuk itu dua-dua mempunyai peluang yang sama.
0: Iya.
1: Kita tunggu besok lah.
0: Tunggu besok lah.
1: Dua-dua mempunyai peluang yang sama.
0: Okey, kita harapkan kedua-duanya mempamerkan aksi-aksi yang terbaik lah tuan. Ada insiden-insiden yang tak diingini berlaku lah tuan. Jadi terima kasih tuan kerana meluangkan masa sebelah pagi ini. Mungkin yang terakhir sekali, mungkin ada saranan kepada daripada pihak tuan kepada semualah pengguna-pengguna jalan raya dan juga kepada semua yang mendengar, memandangkan perayaan dah semakin dekat. Sambutan Raya Haji, gawai, mungkin ada saranan daripada tuan untuk pendengar-pendengar kita yang mendengar. Silakan tuan.
1: Saya menyeru kepada orang ramai untuk hadir beramai-ramai bagi memeriahkan program Sarawak Ku Sayang bagi Bintulu. Saya mengingatkan orang ramai yang datang berkunjung supaya sentiasa mematuhi arahan petugas-petugas pihak berkuasa di lapangan bagi memastikan program jalan dengan lancar dan selamat. Sampai itu juga saya menasihatkan orang ramai menjaga keselamatan diri atau benda masing-masing, termasuk juga yang meninggal ke rumah, pasti ke rumah dikunci.
0: Betul.
1: Pasti ke Swiss elektrik dipadamkan. Itu saya nasihat saya.
0: Jadi terima kasihlah tuan di atas nasihat, walaupun agak ringkas tapi hanya padatlah untuk pendengar-pendengar kita tuan. Jadi terima kasih kita ucapkan kepada yang dihormati Superintendent Nixon Joshua Ali, Ketua Polis Daerah Bintulu, kerana hadir ke studio mini RTM untuk bersama-sama kita untuk temu bual kita pada pagi ini. InsyaAllah kalau ada masa, kita ada ruang, kita jumpa lagi tuan. Apakah daya saya tak boleh jadi PDRM kan tuan? Kalau boleh saya dah bersama dengan tuan dah sekarang ni. Terima kasih tuan.
1: Okay, sama-sama. InsyaAllah
0: jumpa lagi. Okey, Jai. Serba sedikit bersama dengan yang dihormati Superintenden Nixon Joshua Ali, Ketua Polis Daerah Bintulu, berkaitan dengan pengawalan lah untuk Sarawak Ku Sayang. Jadi ya, ajak sakato insyaAllah di lain masa ada lagi temu bual bersama dengan tetamu-tamu kita yang akan berada di studio mini pagi tu kelak lah. Jadi terima kasih Jai dan ya ajak lah. Jadi saya serah kembali kepada Jai di Konti Sol FM. Silakan Jai.
2: Iya, terima kasih. Assalamualaikum Yus.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawak Ku Sayang kali itu kita ke Bintulu, bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026 Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawak Ku Sayang di Bintulu, ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom sama-sama kita memeriahkan program Sarawak Ku Sayang. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
2: Okey, waktu kita itu 8.54 minit pagi dan tepat pukul 9 pagi kelak. Sama-sama kita ikuti berita utama yang akan disambung siang menerusi Nasional FM.

0: macam bahan gandingan dua stesen RTM Sarawak.
1: Setiap Isnin hingga Jumaat,
0: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
1: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu Aman FM.
0: Selasa, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sibu FM.
1: Rabu, Info Ekspresi Sarawak FM dan Limbang FM.
0: Kamis, Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
1: Jumaat, Info Ekspresi Sarawak FM dan Bintulu FM.
0: Info Ekspresi.

Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawakku Sayang kali itu, kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026, Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawakku Sayang di Bintulu, ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Ekspresi Wanai Harian Sarawak FM.
1: Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawak ku sayang kali tu, kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026, Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawak ku sayang di Bintulu, ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom sama-sama kita memeriahkan program Sarawak Ku Sayang. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: 12 tengah hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Yati Jaya dalam berita ringkas Sarawak FM. Setakat April tahun ini, projek Sabah Sarawak Link Road SSLR fasa 1 telah mencapai kemajuan fizikal sebanyak 70.05% dan dijangka siap pada 2027. Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, SSLR fasa 2 juga telah dimulakan dan mencatatkan kemajuan fizikal keseluruhan sebanyak 10.55% setakat April, dijadualkan siap pada 2029. Fasa 2 akan merangkumi projek terowong Jalan Raya Pertama Sarawak di bawah Pakej 4 dengan cadangan sepanjang kira-kira 2.24 km. Jajaran tersebut direka bentuk bagi meminimumkan kerja pemotongan bukit serta memelihara persekitaran sekeliling di samping mengurangkan jarak perjalanan daripada 22.4 km kepada kira-kira 7 km. Penubuhan Ombudsman Sarawak membuktikan kerajaan negeri ini mengamalkan nilai integriti sehingga ke peringkat akar umbi, khususnya dalam menjaga kebajikan rakyatnya. Jabatan Timbalan Premier Dato' Ahmad Dr. Sim Kui Hian berkata, kerajaan berintegriti mampu menjaga kebajikan rakyat termasuk menyediakan pendidikan percuma, membantu keperluan kehidupan serta memastikan penjagaan kesihatan rakyat. Timbalan Premier Dato' Ahmad Dr. Sim Kui Hian berkata, kerajaan berintegriti mampu menjaga kebajikan rakyat termasuk menyediakan pendidikan percuma, membantu keperluan kehidupan serta memastikan penjagaan kesihatan ketika rakyat meningkat usia, sekaligus melahirkan masyarakat lebih tenang, terjamin dan sejahtera. Beliau berucap pada perasmian Jelajah Integriti Sarawak di Kuching. Tambahnya, sikap toleransi terhadap kesalahan kecil atau salah laku yang dianggap remeh boleh menjadi amalan negatif sekiranya dibiarkan berterusan tanpa teguran. Malaysia secara rasmi melancarkan Pelan Tindakan Kebangsaan 2.0 dengan memperluas skop pemuliharaan terumbu karang dan pengurusan mampan melangkaui Sabah untuk turut merangkumi Semenanjung Malaysia dan Sarawak. Perluasan bersejarah itu memastikan terumbu yang mempunyai kepentingan ekologi tinggi diintegrasikan sepenuhnya ke dalam rangka kerja bersatu negara bagi pemeliharaan biodiversiti serta kelangsungan kehidupan komuniti. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES dalam kenyataan berkata, rangka kerja yang dikemaskini itu memperkenalkan takbir urus berasaskan sains yang lebih ketat bersama penanda aras kesaksamaan gender dan keterangkuman sosial. Ia bagi memperkukuh daya tahan marin terhadap kesan perubahan iklim yang semakin pesat. Pelancaran disempurnakan Ketua Setiausaha NRES, Dato' Anis Rizana Muhammad Zainuddin. Jabatan Immigration Malaysia JIM Sarawak menahan 39 pendatang asing tanpa izin dalam operasi penguatkuasaan di beberapa tapak pembinaan dan rumah kongsi sekitar bandaraya berkenaan pada Rabu dan semalam. JIM Sarawak dalam kenyataan memaklumkan individu yang ditahan berumur 18 hingga 56 tahun. Antara lokasi diserbu tapak pembinaan apartmen di Pending, projek perumahan di Bintawak serta rumah kongsi di kawasan perindustrian Demak Laut. Sebahagian warga asing yang ditahan dipercayai melakukan pelbagai kesalahan di bawah Akta Immigration 1959 Palang 63. Semua yang ditahan dibawa ke Pejabat Bahagian Penguatkuasa Immigration Kuching untuk tindakan lanjut dan siasatan terperinci. Dua majikan turut dipanggil ke pejabat bagi membantu siasatan dan memberi keterangan berkaitan penggajian warga asing di premis terlibat. Kecemerlangan pendidikan tidak seharusnya tertumpu kepada pencapaian akademik semata-mata. Sebaliknya, perlu diseimbangkan dengan penglibatan aktif dalam sukan dan core curriculum. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Sri Tiong King Sing berkata, pendidikan berkualiti perlu memberi penekanan kepada pembangunan menyeluruh pelajar termasuk aspek disiplin, kepimpinan, keyakinan diri dan semangat kerjasama. Penglibatan dalam sukan membantu melahirkan pelajar cemerlang, membentuk generasi muda lebih berdaya saing dan mempunyai jati diri yang kukuh. Teks ucapan beliau dibaca pegawai tugas-tugas khas 2, Stephen Kong, pada Majlis Penangguhan Kejohanan Olahraga Majlis Sukan Sekolah Rendah Daerah Bintulu 2026. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akhil Arba'in dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Patarikan, Kampung Masjid Baru dan Kampung Bangkatan pukul 12.16 minit tengah hari. Bagi Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas pukul 12.19 minit tengah hari. Bagi Zon 3 Tatau Suai Niah Berkenu Sibuti dan Marudi pukul 12.23 minit tengah hari. Bagi Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu pukul 12.27 minit tengah hari. Bagi Zon 4 Igan Oya Balingan Muka Dalat Sibu Kenawit Kapit dan Song pukul 12.31 minit tengah hari. Bagi Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darul Sarike Julau Bin Tangguh dan Rajang pukul 12.33 minit tengah hari. Bagi Zon 6 Kabung Ningga Syu Aman Engke Lili Lubang Antu Betong Sepau Pusat Seratuk Roban dan Debak pukul 12.34 minit tengah hari. Bagi Zon 7 Samarhan Simunjan Serian Gedong Sebuyau dan Meludam pukul 12.36 minit tengah hari. Dan akhir sekali bagi Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan pukul 12.39 minit tengah hari nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majelis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sidang pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, Tuan Guru Haji Daud bin Abdul Ghani merupakan antara permata ulama tempatan yang telah mencurahkan jasa yang sangat besar dalam landskap pendidikan Islam di Sarawak, khususnya di kawasan Kuching. Beliau adalah simbol ketekunan anak watan dalam memartabatkan ilmu agama di bumi Kenyalang. Nama penuhnya Tuan Guru Haji Daud bin Abdul Ghani merupakan tokoh tempatan Sarawak yang sangat dihormati. Beliau aktif pada awal hingga pertengahan abad ke-20 sezaman dengan fasa kebangkitan madrasah-madrasah tradisional di Sarawak. Beliau dikenali sebagai seorang guru yang sangat penyabar, warak dan mempunyai dedikasi yang tinggi dalam mengajar masyarakat awam tanpa mengira latar belakang. Seperti kebanyakan ulama Sarawak pada zamannya, beliau menerima pendidikan awal secara tradisional, yakni sistem tadah ataupun sistem pondok. Beliau menimba ilmu daripada ulama-ulama besar yang ada di Sarawak pada waktu itu, termasuk mereka yang merupakan murid kepada Sheikh Osman Sarawak. Walaupun maklumat terperinci mengenai pengajiannya di luar negara mungkin terhad, metodologi pengajaran beliau sangat dipengaruhi oleh tradisi keilmuan Mekah yang dibawa pulang oleh para ulama Jawi ke Nusantara. Pendengar yang dimuliakan, Tuan Guru Haji Daud sangat aktif dalam menggerakkan kelas-kelas agama di masjid dan juga di surau. Beliau merupakan antara tenaga pengajar utama yang menggerakkan pendidikan di kawasan Satop dan kampung-kampung sekitarnya di Kuching. Nama beliau sering dikaitkan dengan sejarah awal perkembangan institusi madrasah di Kuching yang menjadi alternatif kepada pendidikan sekular pada zaman kolonial. Beliau pakar dalam mengajarkan kitab-kitab Jawi klasik, yakni Kitab Kuning yang merangkumi bidang fiqh Syafi'i, Aqidah Asyairah dan Tasawuf. Dan antara kitab karangan beliau yang terkenal adalah Kitab Pedoman Ibadat. Beliau bukan sekadar mengajar di dalam kelas, tetapi merupakan pemimpin komuniti yang dirujuk. Beliau menjadi tempat rujukan penduduk setempat bagi urusan ibadah, kekeluargaan dan pembahagian harta pusaka. Beliau juga berjaya mengharmonikan antara tuntutan syariat dengan adat budaya Melayu Sarawak yang tidak bercanggah dengan Islam, sekaligus memastikan dakwah diterima dengan baik oleh masyarakat. Pendengar yang dikasihi, walaupun beliau mungkin tidak meninggalkan penulisan kitab yang sebanyak Sheikh Daud Al-Fattani, namun kitab yang hidup milik beliau adalah anak-anak muridnya. Ramai anak murid beliau kemudiannya menjadi guru agama, imam dan tokoh masyarakat yang meneruskan kelangsungan dakwah di seluruh pelosok Sarawak. Nama beliau terus disebut-sebut dalam sejarah lisan para sarjana dan pengkaji sejarah Islam di Sarawak sebagai salah seorang arkitek yang membina jati diri Islam yang kuat di negeri ini. Tokoh seperti Tuan Guru Haji Daud Abdul Ghani mengingatkan kita bahawa kekuatan Islam di sesuatu tempat tidak hanya bergantung kepada pengaruh luar, tetapi juga kepada kesungguhan ulama tempatan yang memahami denyut nadi dan budaya masyarakatnya sendiri. Wallahu a'lam. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Awang Ibrahim bin Awang Sabudin. Silakan.
1: A'udzubillah.

استقيموا اعتدلوا صووا صفوفكم رحمكم الله luruskan saf rapat-rapatkan saf penuhkan saf yang kosong di hadapan samakan tumit belakang semoga dirahmati Allah. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdur. Allahu akbar. Alhamdulillah kathira subhanallah. Jatuh wajah yang indah di antara semua.

0: Eh, abang, kena kita duduk dalam gelap depan laptop tu.
1: Abang tengah kira kewangan kita tu. Angul jua pala mikir.
0: Ibu bingung, bah. Cuba kita semak produk pembiayaan dan pengurusan harta BSN. Kini tu ada kempen ganjaran gempa. Hadiah bernilai keseluruhan RM300,000. Peluang menang Proton X70 jua.
1: Serius? Nah, mantap, bah. Confirm boleh tidur nyenyak pas tu.
0: Kempen sampai 30 Jun tu aja. Cepat layari bsn.com.my untuk maklumat lanjut. Tertakluk terma.
2: Kampung Budaya Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak sekali lagi menganjurkan Sarawak Harvest and Folklore Festival 2026 bertaraf antarabangsa. Saksikan musical drama Belawan Burieng pada 23 dan 24 Mei 2026. Rebut tiket anda di laman web sarawakharvestfestival.com.my dan dapatkan harga istimewa. Cultural Vaganza Village dibuka setiap hari bermula 9.30 pagi sehingga 6 petang. Pelbagai aktiviti jualan craft serta Sarawak Authentic Food menanti anda. Jumpa di Sarawak Harvest Festival di Kampung Budaya Sarawak.
3: Ekspresi
4: 10 pagi hingga 2 petang.
3: Ekspresi.
4: Ekspresi.
3: Ekspresi.

0: Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawakku sayang kali itu, kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026, Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawakku Sayang di Bintulu, ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa, datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom, sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Into Sarawak.
1: Ritma 2 petang hingga 6 petang setiap hari di Sarawak FM.
2: Kaabah adalah pemusatan ibadah seluruh umat Islam di dunia ini, bermula daripada zaman Nabi Adam AS hingga kini. Walaupun kita berbeza bangsa, keturunan, warna kulit, tetapi lebih 1.6 bilion umat Islam di dunia ini menghadap satu arah yang sama, iaitu Kaabah. Pembinaan Kaabah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah berdasarkan perintah Allah SWT selepas beberapa kali Nabi Ibrahim datang menziarahi isteri dan anaknya di Mekah. Pada kedatangan kali ketiga, baginda telah diperintahkan untuk membina Kaabah. Sewaktu Nabi Ibrahim tiba, anaknya Ismail sedang duduk di bawah pokok berdekatan dengan telaga Zamzam. Baginda berkata, "Wahai Ismail, sesungguhnya Allah telah memerintahkanku supaya membina Kaabah." Nabi Ismail menjawab, "Taatlah perintah Allah itu." Lalu bapanya berkata lagi, "Allah juga memerintahkan agar engkau membantuku dalam pembinaan ini." Nabi Ismail menjawab, "Di manakah tempatnya?" Nabi Ibrahim pun menunjukkan arah di mana ditunjukkan oleh malaikat yang mengiringinya. Ukuran asal binaan Kaabah adalah setinggi 9 hasta. Di bahagian hadapannya, iaitu pintu, adalah sepanjang 32 hasta. Bahagian belakangnya pula adalah sepanjang 30 hasta. Di antara rukun Hajarul Aswad dan rukun Yamani adalah sepanjang 22 hasta. Kaabah yang dibina ketika itu mempunyai pintu serta dua penjuru, iaitu Hajarul Aswad dan juga rukun yang mani, dan manakala bertentangan di bahagian belakangnya dibuat dalam bentuk separa bulatan. Kaabah telah diperbaiki dan dibina beberapa kali. Antara yang masyhur adalah pembinaannya oleh bangsa Quraisy setelah berlaku banjir besar di Mekah. Oleh kerana kaum Quraisy ketika itu mengalami masalah sumber keuangan yang halal, mereka terpaksa mengecilkan binaan Kaabah menjadi 6 hasta satu jengkal dikecilkan di bahagian Hijir Ismail. Sebagai ganti, mereka membuat bentuk separa bulatan bagi menggantikan tembok yang dikecilkan tadi, agar orang ramai melakukan tawaf di luar kawasan Hijir Ismail tersebut. Selain itu, mereka menambah ketinggian Kaabah daripada 9 hasta menjadi 18 hasta ketinggian Kaabah. Dan mereka tinggikan juga pintu Kaabah supaya mengelakkan daripada banjir besar air masuk ke dalam kawasan Kaabah. Adalah diriwayatkan bahawa jarak masa di antara binaan Nabi Ibrahim hingga binaan Quraisy adalah selama 2,645 tahun. Sehingga kini, proses pembaharuan dan pemuliharaan yang dibuat pada tahun 1417 Hijri bersamaan 1996 Masihi arahan daripada Khatimul Haramain, iaitu Raja Fahad Ibnu Abdul Aziz. Sehingga kini, struktur bangunannya yang telah diubah suai sejak tahun 1996 hingga kini adalah kekal.

Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawakku Sayang kali itu, kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026, Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawakku Sayang di Bintulu, ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa, datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom, sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Kami Iman.
1: Kami Ais.
0: Dengarkan Sarawak FM
1: Sehati Sejiwa.
2: Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawak Ku Sayang kali itu kita ke Bintulu, bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026, Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawak Ku Sayang di Bintulu ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom sama-sama kita memeriahkan program Sarawak Ku Sayang. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

85% rakyat dilindungi daripada kenaikan kos elektrik. Kod baharu onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawakku Sayang kali itu, kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026, Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawakku Sayang di Bintulu, ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa, datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom, sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Pembudaya Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak sekali lagi menganjurkan Sarawak Harvest and Folklore Festival 2026 bertaraf antarabangsa. Saksikan musical drama Belawan Burieng pada 23 dan 24 Mei 2026. Rebut tiket anda di laman web sarawakharvestfestival.com.my dan dapatkan harga istimewa. Cultural Vaganza Village dibuka setiap hari bermula 9.30 pagi sehingga 6 petang. Pelbagai aktiviti jualan craft serta Sarawak Authentic Food menanti anda. Jumpa di Sarawak Harvest Festival di Kampung Budaya Sarawak.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama petang ini. Perkhidmatan Doktor Udara perkukuh akses kesihatan masyarakat pedalaman. Pembinaan benteng Hakisan Pantai Kampung Kuala Sibuti mula minggu depan. 39 parti ditahan lakukan pelbagai kesalahan imigresen. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jul dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya. Perkhidmatan Doktor Udara FDS main peranan penting bagi memastikan akses perkhidmatan kesihatan dapat disampaikan kepada masyarakat di kawasan yang sukar dihubungi. Ini terutamanya di pedalaman khususnya Sabah, Sarawak dan beberapa kawasan di Semenanjung Malaysia. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata perkhidmatan itu merangkumi lawatan berkala, pasukan kesihatan, penghantaran ubat-ubatan dan vaksin. Turut dilaksanakan misi evakuasi bagi pesakit yang memerlukan rawatan serta perhatian lanjut. Terdahulu, beliau menerima kunjungan hormat daripada layang-layang Aerospace Sendirian Berhad yang menyampaikan taklimat berhubung peranan syarikat itu sebagai entiti yang menyokong pelaksanaan FDS. Jelas Datuk Hanifah, kerjasama strategik bersama pihak berkepentingan penting bagi memperkukuh keberkesanan penyampaian perkhidmatan kesihatan di lapangan sekaligus memastikan keperluan kesihatan rakyat terus diberi perhatian secara menyeluruh. Peruntukan sebanyak RM120 juta diluluskan Kerajaan Sarawak untuk unit hal ehwal agama-agama lain Unifor tahun ini. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata daripada jumlah itu RM90 juta diperuntukkan bagi pembinaan dan naik taraf rumah ibadat bukan Islam. RM30 juta lagi diperuntukkan kepada sekolah mubaligh bagi menyokong keperluan infrastruktur dan pembangunan. Inisiatif itu membuktikan sokongan berterusan kerajaan terhadap perpaduan, kecemerlangan perkhidmatan dan pembangunan seimbang untuk semua komuniti di negeri ini. Projek bina benteng Hakisan Pantai sepanjang 71 meter di Kampung Kuala Sibuti di Miri dijangka bermula minggu depan. Adun Berkenu, Datuk Rozi Yunus berkata projek merupakan langkah kecemasan susulan kerosakan serius akibat ombak besar dan air pasang ketika musim tengkujuh awal tahun ini. Pelaksanaan projek dengan kos kurang RM200,000 itu dijadual dalam tempoh 6 bulan dan dijangka siap lebih awal sekiranya cuaca baik. Sebelum ini, benteng pertama sepanjang 71 meter telah siap dibina dan benteng kedua ini akan menyambung perlindungan di kawasan terjejas bagi mengurangkan risiko rumah penduduk runtuh akibat hakisan. Beberapa kawasan berhampiran turut berdepan risiko sama, justru pihaknya akan menghantar permohonan untuk projek serupa dilaksanakan. Beliau bercakap kepada pemberita selepas penyerahan projek tersebut di Kampung Kuala Sibuti, Miri. 5,274 penerima bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM di bahagian Betong telah menerima manfaat daripada pelbagai skim bantuan kewangan dengan implikasi kewangan mencecah RM2.39 juta sebulan setakat April tahun ini. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Kesejahteraan Komuniti Datuk Muhammad Razis Hitam, statistik jelas menunjukkan komitmen berterusan Kerajaan Sarawak membantu golongan memerlukan. Ia termasuk kanak-kanak, golongan berpendapatan rendah, orang kurang upaya, pesakit terlantar dan warga emas. Beliau berucap pada Majlis Sejambak Kasih Hari Gawai 2026 bahagian Betong di Rumah Makos Lubuk Debak. Menerusi program Sejambak Kasih, JKM menyampaikan sumbangan wang tunai RM100 dan hamper bernilai RM80 kepada setiap penerima.
2: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: 300 unit tokon tiruan mesra alam dilabuhkan dari perairan Balingian hingga Tatau di bawah inisiatif projek terumbu karang dan bebola terumbu karang untuk peningkatan dan pengawasan ekosistem Korif 2023 hingga 2030. Menurut Sarawak Forestry Corporation, SFC, tokon tersebut bakal membentuk sebahagian daripada jaringan rantaian penghadang bola terumbu sepanjang 761 km. Ia akan melindungi ekosistem dasar laut daripada ancaman aktiviti pukat tunda serta mewujudkan habitat baharu untuk hidupan marin. Turut dijalankan aktiviti pembersihan terumbu karang sempena Hari Biodiversity Sedunia oleh SFC dengan kerjasama Lembaga Pelabuhan Bintulu. Acara pelepasan disempurnakan Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Len Talib Saleh. 33 penyelam daripada pelbagai agensi dan komuniti penyelamat terlibat dalam misi pembersihan terumbu karang berkenaan. Usaha membanteras dadah memerlukan kerjasama menyeluruh melibatkan kerajaan, agensi penguatkuasaan, pertubuhan bukan kerajaan dan masyarakat. Adun Jepak Iskandar Turki berkata pendekatan pendidikan, advokasi dan interaksi sosial secara langsung dengan komuniti juga perlu terus diperkasa. Ini bagi membina ketahanan masyarakat khususnya dalam kalangan belia. Beliau berucap merasmikan penutupan jelajah aspirasi bebas dadah di Jepak Bintulu. Program menjadi platform penting memperkukuh kesedaran masyarakat terhadap bahaya salahguna dadah serta memperkasa peranan komuniti dalam usaha pencegahan. 39 pendatang asing tanpa izin ditahan Jabatan Immigration Malaysia JIM Sarawak atas pelbagai kesalahan di bawah Akta Immigration 1959-63. Menurut kenyataan JIM Sarawak, mereka ditahan menerusi operasi penguatkuasaan di beberapa tapak pembinaan dan rumah kongsi sekitar bandaraya ini pada Rabu dan semalam. Antara kesalahan dikesan tinggal lebih masa bekerja tanpa pas atau permit kerja sah serta menyalahgunakan pas lawatan sosial untuk tujuan pekerjaan. Mereka yang ditahan berusia antara 18 hingga 56 tahun dibawa ke Pejabat Bahagian Penguatkuasaan Immigration Kuching untuk tindakan lanjut dan siasatan terperinci. Dua majikan turut dipanggil bagi bantu siasatan dan memberi keterangan berkaitan penggajian warga asing di premis terlibat. Tenaga kerja yang sihat amat penting bagi memastikan penyampaian perkhidmatan awam dapat dilaksanakan secara efisien. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS, Datuk Wee Hong Seng berkata pihaknya memberi penekanan terhadap kebajikan, keselamatan dan kesihatan kaki tangannya kerana mereka merupakan tulang belakang kepada majlis tersebut. Kaki tangan yang sihat dapat memberi perkhidmatan lebih baik kepada masyarakat. Beliau berkata demikian pada program Saringan Kesihatan Warga Kerja MBKS di Kuching. Pada program itu, lebih 100 kaki tangan MBKS yang terdedah kepada bahan kimia, penyakit berjangkit, bahaya persekitaran dan risiko pekerjaan lain menjalani ujian saringan darah secara terperinci. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Perkhidmatan doktor udara perkukuh akses kesihatan masyarakat pedalaman. Pembinaan benteng hakisan pantai kampung Kuala Sibutik mula minggu depan. 39 parti ditahan lakukan pelbagai kesalahan immigration. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arbaain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Corina Jo. Selamat petang dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: dah jumpa. Saya dah jumpa. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
2: Saat berderai jatuh titisan air mata suci Ibrahim melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail, di kala itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan. Salam Aidil Adha dari kami Sarawak FM.
3: Frekuensi Sarawak FM, Kuching 88.9 MHz.

Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawakku Sayang kali itu, kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026, Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawakku Sayang di Bintulu, ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa, datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom, sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: فاصطبر. صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu maghrib bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Ringkas 7 Malam. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan jumlah trafik harian di Lebuh Raya Utama mencecah 3.3 juta kenderaan pada hari puncak bersempena Aidiladha 27 Mei ini. Menurut LLM, aliran trafik dijangka meningkat secara berperingkat mulai hari ini hingga 7 Jun susulan cuti perayaan dan cuti sekolah yang panjang. Rangkaian Lebuh Raya Plus dijangka merekodkan jumlah trafik tertinggi iaitu 2.2 juta kenderaan. Sementara itu, LLM telah mengarahkan semua syarikat konsesi menghentikan penutupan lorong kecuali bagi kerja kecemasan mulai 23 Mei hingga 2 Jun bersempena Aidiladha. Menurut LLM, sebanyak 34 lokasi smart lane telah diaktifkan selain penambahan tandas bergerak, ruang parkir dan anggota bantuan di kawasan terlibat. Pengguna Lebuh Raya dinasihat merancang perjalanan lebih awal serta memastikan baki kad touch and go dan e-dompet mencukupi sebelum memulakan perjalanan. Hari Arafah bukan sekadar melambangkan kesatuan umat Islam, sebaliknya menuntut ummah mengangkat nilai dan kualiti diri dalam mendepani cabaran semasa. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, mesej itu diperoleh menerusi khutbah Jumaat bertajuk Arafah Hari Kebangkitan ketika menunaikan solat di Masjid Al-Mutakin Wangsa Melawati hari ini. Menurutnya, umat Islam juga perlu memberi tumpuan penuh kepada ibadah haji selain mendoakan semua petugas dan jemaah sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Kempen Haji Lestari yang dilaksanakan Malaysia membuka peluang kepada jemaah untuk menyumbangkan ihram terpakai bagi tujuan kitar semula sekaligus mengurangkan pembaziran sisa tekstil selepas musim haji. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata inisiatif diterajui Lembaga Tamu Haji dengan kerjasama pihak berkuasa Arab Saudi itu telah menggalakkan pengasingan bahan buangan seperti kertas dan plastik untuk dikitar semula. Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia BNM berjumlah $129.5 bilion dolar Amerika setakat 15 Mei lalu. Menurut BNM, kedudukan rizab itu mencukupi untuk membiayai 4.6 bulan impor barangan dan perkhidmatan selain menampung 0.9 kali hutang luar negeri jangka pendek negara. Bank pusat itu memaklumkan rizab berkenaan merangkumi rizab mata wang asing, kedudukan rizab tabung kewangan antarabangsa IMF, hak pengeluaran khas SDR, emas serta aset rizab lain. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawakku Sayang kali itu, kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026, Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawakku Sayang di Bintulu, ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa, datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom, sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Inek tu,
1: si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Ah, tiap klikkan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat pun inek tu, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun inek tu.
1: Betul-betul percuma.
2: Ya, hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa bersama kita pada jam kedua kita tu. Musik Simponi Mahawar Musik Jiwa edisi hari Jumaat 22 Mei 2026 bersama dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi selamat malam kepada kita orang di sini juga berada pada waktu tu dengar dan stream Sarawak FM. Terima kasih. InsyaAllah terus dipermudahkan perjuang usaha kita pada sebelah malam tu. Dan syukur Alhamdulillah hari tu dek bagi anak-anak kita lepasan SBM 2025 now. Dah dapat dah keputusan permohonan masing-masing untuk nyambung belajar ke Universiti Awam, IPTA sama ada di peringkat sijil asasi ataupun diploma. Jadi tahniahlah kepada yang berjaya nyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. InsyaAllah terus berjayalah dengan cita-cita dan impian masing-masing. Dan keputusan kemasukan ke Universiti Awam, IPTA dan Mara BPT itu boleh disemak. Mulai hari itu now, pukul 12.30 hari tadi sampai 31 Mei 2026 itu pukul 5 petang di pautan http upu.mohe.gov.my atau melalui aplikasi UPU Pocket dan MyGov. Dan calon bolehlah mulai pengesahan di sini setuju menerima tawaran yang telah pun ditawarkan kepada kita. Dan seterusnya kita tu kita bersama sekejap dulu lah bersama dengan sahabat-sahabat pendengar kita di live stream Facebook Sarawak FM. Terima kasih kepada kita yang menyapa kita di sia, antaranya diterima daripada Mas Naloso. Waalaikumsalam Mas Naloso. Jadi nyampe salam kepada muslimin dan muslimat dengan ucapannya selamat menaikan solat fardu maghrib dan seterusnya solat fardu isyak. Semoga amalan kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Dan syukur Alhamdulillah juga cuaca hujan di Batu Sebelas yang mada. Jadi ya, daripada Masa Loso InsyaAllah dipermudahkan urusan kita Masa Loso. Dan daripada Sri Pahani Faset Akil sebenarnya dikongsikan juga bersama dengan kita. Waalaikumsalam Mas Nahloso. Jadi salam khas untuk sahabat pendengar setia Sarawak FM juga kepada muslimin dan muslimat di sini yang berada dengan ucapan yang selamat menaikan solat fardu maghrib dan solat fardu isyak pada malam tu. Semoga dipermudahkan semuanya InsyaAllah. Terima kasih Sri Hanifah Syed Akil. Dan daripada Hajrah B diterima juga komen ucapannya. Waalaikumsalam Hajrah B. Salam 5 Zulhijjah daripada Hajrah B dan juga kepada muslimin dan muslimat. Selamat menunaikan solat fardu maghrib dan isyak pada malam tu. Juga sila lupa kepada yang berpuasa pada hari tu, selamat berbuka puasa sunat kepada kita yang berpuasa daripada Hajrah B. Terima kasih Hajrah B. Dan daripada Rashidah Edy, waalaikumsalam Rashidah Edy, berkongsikan seungkap kata bersama dengan kita pada malam tu. Harta terbaik ialah kejujuran, senjata terkuat ialah kesabaran, aset terbesar ialah iman dan alat komunikasi yang paling canggih ialah doa. Alhamdulillah. Terima kasih Rashidah Edy. Dan daripada Nora Ngah Nora, nyampe salam kepada semua. Salam salat fardu maghrib dan isyak kepada muslimin dan muslimat daripada Nora Ngah Nora. Terima kasih Nur Atika. Terima kasih juga menyapa kita di situ. Dan daripada Sabtu Yah Ramli, salam 5 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan ucapannya sama menaikan salat fardu maghrib dan isyak kepada muslimin dan muslimat. Semoga diberkahi dan diterima Allah Subhanahu wa taala solat tiang agama kita. Terima kasih Sabtu Yah Ramli. Kepada yang lain yang telah pun mengantarkan komen kita, terima kasih juga. InsyaAllah kami akan kongsikan lagi pada kesempatan now. Jadi teruskan bersama di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dan sekejap je lagi akan disampaikan panduan waktu solat fardu isyak bagi kita muslimin dan muslimat yang berada di Sozon di Sarawak pada malam tu. Dan 7.30 minit malam kita boleh ikuti rancangan lantunan wahyu terbitan Azlina Ramli.

0: un po'. Ma se t'aggiù un po'. Sai da giù un po'.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesama hidung beraya dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran talian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig. Symphony Mahab.

0: Sebagai anak Adam, kita tidak akan sunyi daripada melakukan dosa. Kullu bni Adam khata' wa khairul khata'i tawwabun. Setiap anak Adam itu melakukan kesalahan. Yang pasti, mesti akan melakukan kesilapan atau dosa. Maka sebaik-baik orang yang melakukan dosa itu ialah orang yang bertaubat kepada Allah. Satu daripada kalimah yang mesti diucapkan dan suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ucaplah, aku meminta keampunan daripada Tuhanku. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ialah Tuhan yang Maha Pengampun.
1: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, sebuah riwayat di dalam Sahih Bukhari mengatakan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beruntunglah orang yang mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya. Mengapa seseorang itu beruntung apabila mendapati istighfar yang banyak dalam buku catatan amalannya? Kerana rekod kejahatannya dipadam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diganti dengan kebajikan dan juga pahala serta ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala.

0: rabbika washar inna shani'aka huwal abtar.
1: Pemanggil yang ketiga ini ialah adik Nur Zulaika.

Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawakku Sayang kali itu, kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026, Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Bintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawakku Sayang di Bintulu, ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa, datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom, sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Halim Abang Rashid dalam berita ringkas Sarawak FM. Pra-pelancaran program Sarawak Aku Sayang SKS peringkat bahagian Bintulu 2026 telah disempurnakan oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki di Bintulu Kitchen hari ini. Program yang berlangsung bermula hari ini hingga Ahad itu menghimpunkan 47 kaunter pameran daripada pelbagai agensi kerajaan serta 50 gerai usahawan tempatan. Beliau berkesempatan meninjau pameran, menyampaikan cenderamata kepada usahawan serta membeli produk kraft tempatan sebagai tanda sokongan terhadap industri kecil. Program SKS Bintulu akan disempurnakan oleh Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng esok di Lasar Kenyalang Bintulu. Pelbagai aktiviti menarik diadakan termasuk pentas budaya, konsert rakyat dan konsert rakyat. Bintulu merupakan destinasi ketiga program SKS selepas Limbang dan Miri. Mahkamah Session Sibu hari ini menjatuhkan hukuman penjara 20 tahun 1 bulan terhadap seorang wanita kerana memiliki pelbagai bahagian hidupan liar dilindungi tanpa permit sah. Kenyataan media daripada Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC memaklumkan wanita terbabit mengaku bersalah memiliki satu balung burung kenyalang, 10 helai bulu burung kenyalang, 92 helai bulu burung ruai atau kuang raya, 29 bahagian tanduk rusa sambar serta 6 tengkorak bersama tanduk rusa sambar. Terduduh disabitkan di bawah Ordinan Perlindungan Hidupan Liar 1998 dan dihukum penjara 241 bulan bersamaan dengan 20 tahun 1 bulan selepas gagal membayar denda RM333,000. Sementara itu, dalam kes berasingan di mahkamah sama, seorang lelaki didenda RM15,000 selepas mengaku bersalah memiliki 3 ekor musang dan daging tenggiling tanpa permit sah. Lelaki itu merupakan pesalah berulang dan pernah ditahan 2 kali sebelum ini atas kesalahan sama. Pengurus Besar SFC Abang Arabi Abang Imran berkata keputusan mahkamah itu menjadi amaran keras kepada individu dan sindiket yang terlibat dalam jenayah hidupan liar. Pihaknya juga akan berkompromi terhadap sebarang aktiviti pemburuan, pemilikan dan perdagangan haram hidupan liar di Sarawak. Seorang wanita maut selepas kereta dipandunya terbabas ke dalam parit berisi air dalam kemalangan Kendiri di Kampung Angus, Jalan Pesisiran Pantai Bekenu awal pagi tadi. Mangsa dikenali sebagai Juwita Aisyah Jubli berusia 22 tahun. Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Sarawak, dalam kenyataan media memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 1.21 pagi. Sebelum sepasukan anggota dari Balai Bomba Penyelamat Batu Niah digerakkan ke lokasi sejauh 35 km. Sebaik tiba di lokasi kejadian, pasukan bomba mendapati seorang mangsa wanita dewasa terperangkap di dalam kenderaan dalam keadaan tidak sedarkan diri. Mangsa bagaimanapun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Mayat mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut dan operasi tamat sepenuhnya pada pukul 2.52 pagi. Polis menahan 4 lelaki tempatan berusia antara 30 dan 45 tahun kerana dipercayai terlibat dalam kes samun berkawan bersenjata di sebuah rumah di lorong lapangan terbang Kuching Isnin lepas. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexon Naga Cabuk berkata pihaknya menerima laporan berkaitan kejadian itu kira-kira pukul 8.29 pagi. Bertindak atas maklumat, sepasukan polis berjaya menahan 4 lelaki berkenaan pada hari yang sama. Semakan awal mendapati semua suspek tidak mempunyai rekod jenayah lampau. Turut dirampas sebuah kenderaan jenis sedan yang dipercayai digunakan dalam kejadian kegiatan tersebut selepas beberapa unit telefon bimbit. Kes disiasat di bawah Seksyen 395 Sengkang 397 Kanun Keseksaan kerana melakukan samun berkumpulan menggunakan senjata yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun serta sebatan jika sabit kesalahan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa ATM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Gato. Music ng pabatasan.
1: Okay, got rock music ng pabatasan. One Sweet Day daripada Mariah Carey dan Boys to Men. Oh, lagu lama ya, ya Rabbi. Mesti ada yang terselap-selap nak. Masa dulu mari eh, masa lagu-lagu tu dimain dalam kereta eh, yang nampak girlfriendnya sebelah. Adik-adik. Mudah-mudahan juga girlfriendnya jadi bininya. Ini tak tahu lah. Okay, kita tahu sih. Kita tu menjelang malam tu dah hari Jumaat, hari Sabtu. Menjelang perlawanan aksi final Piala Malaysia 2025-2026 di Stadium Nasional Bukit Jalil malam esok. Kita akan apa nah, kita akan menyaksikan, menyokong dan memberi semangat kepada Kuching City FC yang akan bertemu bertentang sengit dengan Johor Darul Ta'zim JDT malam esok di final Piala Malaysia. Gini kata kita. Apa kata kita? Tapi apa kata ketua jurulatih Kuching FC, Kuching City FC, Aidil Syahrin Sahak, nya percaya pasukannya mempunyai pelbagai alasan untuk merasa yakin mampu memberi tantangan sengit kepada JDT malam esok di aksi final Piala Malaysia. Dan katanya kemenangan Kuala Lumpur Kuala Lumpur City FC 2-0 ke atas JDT dalam perlawanan akhir Piala Malaysia 2021 di venue sama membuktikan bahawa skuad Harimau Selatan itu masih boleh ditewaskan di pentas besar, sambil menegaskan bahawa keyakinan dan kerja keras akan menjadi kunci kekuatan pasukannya. InsyaAllah, mudah-mudahan kita pun memberi semangat. Selain kita menyokong secara fizikal, kita doakanlah semoga Kuching, pemain-pemain Kuching City FC dapat memberikan yang terbaik dalam perlawanan esok menentang JDT di Stadium Bukit Jalil, jadi Stadium Nasional Bukit Jalil malam esok dalam aksi final Piala Malaysia 2025-2026. Dan kita teruskan apapun sebagai panduan kita ada ya, RTM akan menyiarkan secara langsung perlawanannya malam esok. Kita cari-carikan di RTM Klik. Awal-awal install RTM Klik, takut kita orang tengah berjalan kah, tengah bekerja kah, at least kita dapat nangga di peranti. Mudah-mudahan kita memberi sokongan moral kepada pasukan kita. InsyaAllah, mudah-mudahan mencapai kemenangan. Dan kita teruskan dengan Gatra kita. Kita teruskan Gatra Music Tanpa Batasan dengan sebuah lagu daripada Sheila Majid, lagu dia untuk hiburan di Gatra Music Tanpa Batasan.

0: maka terjaminan bekalan tenaga mencukupi hingga Julai. Global Sumut Flotilla GSF 2.0 29 Royal Malaysia tiba di Malaysia hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam. Kerajaan sedang berusaha untuk memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember depan, antaranya melalui sumber bekalan tambahan dari luar negara. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlah Yusof memaklumkan, buat masa ini keterjaminan bekalan tenaga masih mencukupi sehingga Julai.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini, yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi, khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan. Sebab itu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga. Disebabkan kurangnya bekalan, maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Bagi membantu rakyat mengurangkan kos elektrik, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance Suria Home dilancarkan. Dato' Sri Fadilah menjelaskan RM150 juta ringgit diperuntuk bagi inisiatif berkenaan. Bahawa program itu, pengguna domestik yang memasang sistem program pilihan tenaga solar yang diperkukuhkan dan memenuhi kriteria kelayakan layak menerima rebat RM600 bagi setiap 1 kilowatt AC pemasangan solar sehingga maksimum RM3,000 bersama 5 kilowatt AC yang dijangka memanfaatkan sehingga 50,000 rumah. Untuk mengekalkan pelindungan tarif elektrik kepada rakyat pula, Dato' Sri Fadilah memberi jaminan kira-kira 85% rakyat tidak akan terkesan meskipun berlaku peningkatan kos tenaga global. Menurut beliau, pengguna domestik yang menggunakan elektrik hingga 600 kWh sebulan tidak akan terkesan. Pelarasan kecil hanya melibatkan pengguna yang melebihi kadar berkenaan. Ini berikutan peningkatan yang dijangka berlaku bukan membabitkan kenaikan tarif elektrik secara menyeluruh, sebaliknya berpunca daripada gangguan bekalan dunia yang meningkatkan kos logistik dan rantaian bekalan. Kesemua 29 rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 dijangka tiba di Malaysia hari ini. Kementerian Luar dalam pernyataan mengesahkan kumpulan itu berada dalam keadaan selamat di Istanbul, Turki. Kerajaan Malaysia menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kerajaan Turki atas segala bantuan dan sokongan yang diberikan sepanjang proses pembebasan serta kepulangan mereka dengan selamat. Walaupun kemanusiaan tersebut telah dihalang daripada memasuki Gaza, ia bagaimanapun telah meningkatkan kecaman antarabangsa terhadap negara haram Israel. Dua kod baharu di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA, iaitu Kod Pelindungan Kanak-kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC, mula berkuat kuasa 1 Jun ini bagi memperkukuh perlindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan kedua-dua kod itu dibangunkan susulan sesi libat urus bersama industri, organisasi masyarakat sivil dan pihak berkepentingan termasuk rundingan awam. Tempoh pelaksanaan yang munasabah akan diberikan kepada pemberi perkhidmatan bagi membolehkan proses pengesahan diselesaikan dengan teratur. Prestasi perdagangan Malaysia bagi 4 bulan pertama tahun ini terus menunjukkan perkembangan positif, didorong permintaan kukuh sektor elektrik dan elektronik ENE, khususnya berkaitan teknologi kecerdasan buatan AI, hibrid dan semikonduktor. Menurut pengarah program Sarjana Pentadbiran Perniagaan Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, keadaan itu membuktikan ekonomi negara kekal berdaya tahan meskipun berdepan ketidaktentuan global.
2: Olah menunjukkan ekspor kita, import kita kekal, kukuh kita masih lagi menghasilkan lebih rancangan melebihi daripada 70 bulan. Dan itu sebenarnya satu petanda yang memberikan gambaran bahawa ekonomi kita ni bukannya kata mudah terkesan, tetapi kekal, resilient ataupun mantan.
0: Profesor Dr. Rahmat Razman juga berkata konflik geopolitik dan gangguan rantaian bekalan global boleh menjejaskan permintaan perdagangan dunia, namun Malaysia masih mempunyai peluang kerana kepelbagaian sektor ekonomi negara.
2: Apa yang boleh berlaku ialah kurangnya permintaan untuk pelbagai barangan dan kita sebagai negara pengeksport turut boleh menerima kesan. Namun saya melihat kerana kita mempunyai kepelbagaian sektor dan industri, ada peluang di sebalik setiap krisis, iaitu apabila kita lihat potensi untuk Malaysia menawarkan barangan dan perkhidmatan yang kalis krisis itu tetap ada.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Orang ramai khususnya golongan belia dijemput untuk hadir memeriahkan sambutan Hari Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET Negara 2026. Program itu akan berlangsung di Dataran Putrajaya pada 5 hingga 7 Jun ini. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, program kenaan menghimpunkan pelbagai bakat kemahiran serta membuka ruang kepada generasi muda untuk mengenali masa depan industri dan kerjaya berasaskan TVET. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran teknologi, pertandingan kemahiran, pameran industri dan peluang kerjaya daripada pelbagai sektor. Berita seterusnya, seorang guru ditahan bagi membantu siasatan berhubung kes amang seksual membabitkan seorang murid sekolah di Mersing, Johor. Ketua Polis Daerah Mersing, Superintendent Abdul Razak Abdul Sani berkata, suspek lelaki berusia 31 tahun itu ditahan petang semalam. Susulan laporan melibatkan kanak-kanak lelaki berusia 9 tahun di sebuah sekolah. Suspek direman selama 5 hari bermula hari ini di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah untuk siasatan lanjut. Penduduk terjejas banjir di Beaufort mencatatkan tren penurunan kepada 308 orang daripada 107 keluarga setakat pukul 8 malam tadi berbanding 338 orang daripada 121 sebelum ini. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah maklumkan semua penduduk berlindung di pusat pemindahan kekal Selangor. Luar negara, Iran mengutuk sekatan baru Amerika Syarikat yang menyasarkan duta negara itu ke Lubnan serta beberapa pegawai Lubnan. Kementerian Luar Iran menyifatkan tindakan Washington itu sebagai tidak masuk akal dan bertujuan melemahkan kedaulatan Lubnan serta mencetuskan ketegangan dalam negara berkenaan. Menurut kementerian itu, sekatan tersebut telah menunjukkan Washington terus bersubahan dengan Israel dalam pencerobohan dan serangan terhadap Lubnan. Gelombang haba melampau di India menyebabkan penggunaan tenaga meningkat mendadak selama 4 hari berturut-turut minggu ini. Kementerian Tenaga India menggesa rakyat menggunakan elektrik secara berhemah ketika suhu di beberapa kawasan mencecah sehingga 47 darjah Celsius. Di New Delhi, suhu dilaporkan mencapai 43 darjah Celsius manakala paras air di Tasik Sanjay Park telah menyusut akibat cuaca panas berpanjangan. Pihak berkuasa telah memberi amaran sistem grid elektrik negara itu terus berdepan tekanan susulan penggunaan tenaga yang tinggi. Beralih ke sukan badminton kejohanan Masters Malaysia 2026. Malaysia sah mempunyai wakil di pentas akhir acara bergulir lelaki selepas dua pasangan negara mengatur pertembungan separuh akhir sesama sendiri esok. Pasangan Aaron Chia Sewoyik mara ke separuh akhir selepas menewaskan wakil China Hu Kuiyuan Lin Xianyi 21-14, 21-15. Sementara itu, Goh Zife Nur Izrin Rumsani turut melangkah ke kelompok empat terbaik selepas menyingkirkan pasangan Jepun Kakeru Kumagai Hiroki Nishi dalam aksi 3 set. Dalam pada itu, beregu campuran negara centang Jitoh Iwe gagal mara ke separuh akhir selepas tewas kepada pasangan China Gao Jiaxuan Wei Yashin. Pasangan nombor 4 dunia itu akur dengan kekalahan 18-21, 16-21 dalam aksi suku akhir yang berlangsung selama 44 minit. Proses penamatan kontrak serta penyelarasan pembayaran gaji melibatkan jurulatih tinju dari Thailand, Ketisak Tian Kam dilaksana mengikut prosedur dan tata kelola ditetapkan termasuk menanggung kos tiket penerbangan pulang ke Thailand. Majlis Sukan Negara memaklumkan pihaknya tidak mempunyai kaitan dengan sebarang dakwaan yang tular dalam media sosial. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keterjaminan bekalan tenaga mencukupi hingga Julai. Global Sumber Flotila GSF 2.0 29 Brand Malaysia tiba di Malaysia Ahad ini. Sekian berita yang disunting oleh Jaludin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kami lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
0: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata. Dia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
4: Layan Bintulu FM 12:30 malam hingga 3 pagi.

0: ceria bermaklumat.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
5: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
6: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
7: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
8: Juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

0: sumur inspirasi. Kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Sidang pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dimuliakan, Tuan Guru Haji Daud bin Abdul Ghani merupakan antara permata ulama tempatan yang telah mencurahkan jasa yang sangat besar dalam landskap pendidikan Islam di Sarawak, khususnya di kawasan Kuching. Beliau adalah simbol ketekunan anak watan dalam memartabatkan ilmu agama di bumi Kenyalang. Nama penuhnya Tuan Guru Haji Daud bin Abdul Ghani merupakan tokoh tempatan Sarawak yang sangat dihormati. Beliau aktif pada awal hingga pertengahan abad ke-20 sezaman dengan fasa kebangkitan madrasah-madrasah tradisional di Sarawak. Beliau dikenali sebagai seorang guru yang sangat penyabar, warak dan mempunyai dedikasi yang tinggi dalam mengajar masyarakat awam tanpa mengira latar belakang. Seperti kebanyakan ulama Sarawak pada zamannya, beliau menerima pendidikan awal secara tradisional, iaitu sistem tadah ataupun sistem pondok. Beliau menimba ilmu daripada ulama-ulama besar yang ada di Sarawak pada waktu itu, termasuk mereka yang merupakan murid kepada Sheikh Osman Sarawak. Walaupun maklumat terperinci mengenai pengajiannya di luar negara mungkin terhad, metodologi pengajaran beliau sangat dipengaruhi oleh tradisi keilmuan Mekah yang dibawa pulang oleh para ulama Jawi ke Nusantara. Pendengar yang dimuliakan, Tuan Guru Haji Daud sangat aktif dalam menggerakkan kelas-kelas agama di masjid dan juga di surau. Beliau merupakan antara tenaga pengajar utama yang menggerakkan pendidikan di kawasan Satop dan kampung-kampung sekitarnya di Kuching. Nama beliau sering dikaitkan dengan sejarah awal perkembangan institusi madrasah di Kuching yang menjadi alternatif kepada pendidikan sekular pada zaman kolonial. Beliau pakar dalam mengajarkan kitab-kitab Jawi klasik, iaitu Kitab Kuning yang merangkumi bidang fiqh Syafi'i, Aqidah Asyairah dan Tasawuf, dan antara kitab karangan beliau yang terkenal adalah Kitab Pedoman Ibadat. Beliau bukan sekadar mengajar di dalam kelas, tetapi merupakan pemimpin komuniti yang dirujuk. Beliau menjadi tempat rujukan penduduk setempat bagi urusan ibadah, kekeluargaan dan pembahagian harta pusaka. Beliau juga berjaya mengharmonikan antara tuntutan syariat dengan adat budaya Melayu Sarawak yang tidak bercanggah dengan Islam, sekaligus memastikan dakwah diterima dengan baik oleh masyarakat. Pendengar yang dikasihi, walaupun beliau mungkin tidak meninggalkan penulisan kitab yang sebanyak Sheikh Daud Al-Fattani, namun kitab yang hidup milik beliau adalah anak-anak muridnya. Ramai anak murid beliau kemudian yang menjadi guru agama, imam dan tokoh masyarakat yang meneruskan kelangsungan dakwah di seluruh pelosok Sarawak. Nama beliau terus disebut-sebut dalam sejarah lisan para sarjana dan pengkaji sejarah Islam di Sarawak sebagai salah seorang arkitek yang membina jati diri Islam yang kuat di negeri ini. Tokoh seperti Tuan Guru Haji Daud Abdul Ghani mengingatkan kita bahawa kekuatan Islam di sesuatu tempat tidak hanya bergantung kepada pengaruh luar, tetapi juga kepada kesungguhan ulama tempatan yang memahami denyut nadi dan budaya masyarakatnya sendiri. Wallahu a'lam. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam. Sarawak FM.
1: Sekasi sejiwa.
2: Kemudian sebenarnya jamak tu ada dua jenis. Pertama jamak takdim. Sebabkan takdim tu ialah jamak di awal, berdimbak dalam waktu awal. Misalnya ialah sembahyang Zuhur dan solat Asar dihimpunkan dalam waktu Zuhur. Ya, nama jamak takdim. Maknanya kita ngembak nak waktu kedua tu dimbak dalam waktu pertama. Asar dimbak dalam waktu Zuhur, Isyak dimbak dalam waktu Maghrib. Ya, nama jamak takdim. Jadi jamak takhir pula ialah mengerjakan solat Zuhur dan solat Asar dalam waktu Asar. Maknanya nak duduk tadi nak sembahyang Zuhur dimbak dalam waktu yang kedua, iaitu dalam waktu Asar. Kita mulahnya dalam waktu Asar. Atau solat Maghrib dan solat Isyak dimbak dalam waktu Isyak. Ia reti salat jamak takhir.
0: Sarawak FM.
1: Sekasi sejiwa.

Berikut kita perdengarkan bacaan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Awang Ibrahim bin Awang Sabudin. Silakan.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama. SKMM perkenal dua kod baru perkukuh keselamatan dalam talian. Pengesahan umur pengguna media sosial dilaksana secara berfasa. SATC perkasa komuniti luar bandar melalui teknologi pertanian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Ada Alik dalam berita Sarawak FM. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM memperkenalkan dua kod baru bagi memperkukuh perlindungan pengguna khususnya kanak-kanak dalam talian. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ning Chin berkata, dua kod berkenaan ialah kod perlindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC yang diterbitkan di bawah Akta Keselamatan dalam talian. Kod berkenaan akan mula berkuat kuasa pada 1 Jun depan. Kedua-dua kod tersebut menetapkan jangkaan dan tanggungjawab jelas kepada penyedia perkhidmatan platform media sosial dalam menangani kandungan memudaratkan. Platform media sosial diwajibkan melaksanakan pengesahan umur pengguna bagi menghalang individu bawah 16 tahun membuka akaun baru demi mewujudkan ekosistem digital yang lebih selamat dan beretika. Langkah itu diperkenalkan hasil sesi libat urus bersama pelbagai pihak berkepentingan sejak awal tahun ini. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Carnival Community Campaign Internet Selamat peringkat daerah Kuching. Dalam pada itu, penyedia platform media sosial diberi tempoh munasabah bagi melaksanakan mekanisme pengesahan umur pengguna susulan pelaksanaan kod perlindungan kanak-kanak oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ning Chin berkata, tempoh itu diperlukan bagi membolehkan platform media sosial melaksanakan pengesahan akaun pengguna sedia ada secara berperingkat. Langkah itu bagi memastikan pengguna bawah 16 tahun tidak dibenarkan membuka akaun media sosial baru dengan pengesahan perlu dibuat menggunakan dokumen rasmi seperti kad pengenalan, pasport dan dokumen rasmi lain. Tindakan penguatkuasaan atau hukuman akan dikenakan terhadap penyedia platform dengan penalti sehingga RM10 juta sekiranya berlaku pelanggaran terhadap peruntukan ditetapkan. Antara platform terlibat ialah Facebook, Instagram, TikTok, YouTube dan mempunyai lebih 8 juta pengguna di Malaysia. Cadangan Penubuhan Pusat Transformasi Pertanian Pintar SATC di Sungai Asap Bintulu dijangka menjadi pemangkin transformasi pertanian pintar luar bandar di Sarawak. Ahli Dewan Undangan Negeri Murum, Kennedy Chuk Pai Ukong berkata, pusat itu merupakan inisiatif pembangunan pertanian pintar berasaskan komuniti bertujuan memperkasa masyarakat luar bandar menerusi penggunaan teknologi moden, latihan kemahiran serta pembangunan ekonomi mapan. Projek akan dilaksanakan menerusi kerjasama pelbagai pihak termasuk Sarawak Energy Berhad, institusi pendidikan serta penyedia teknologi. Beliau berucap pada program pembangunan komuniti dan pertanian pintar di Sungai Asap. Pembangunan SATC selari dengan pelaksanaan projek perkampungan digital Sungai Asap bernilai RM36 juta yang menyediakan kemudahan internet berkelajuan tinggi menggunakan teknologi fiber optik di kawasan pedalaman. Sehubungan itu, beliau menyeru komuniti setempat agar memberi kerjasama bagi memastikan projek berkenaan dapat direalisasikan demi manfaat penduduk luar bandar. Setiap aktiviti yang dijalankan dalam persekitaran sama ada secara sengaja atau tidak berpotensi memberi kesan serta mengubah ekosistem alam sekitar. Justru langkah pemeliharaan perlu diberi perhatian agar alam sekitar terus terpelihara. Menurut Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Lin Talu Saleh, Kerajaan Negeri telah melaksanakan inisiatif ke arah pemeliharaan berkaitan alam sekitar bagi menggambarkan tentang kepentingan ekosistem muka bumi yang perlu dijaga. Beliau berucap semasa Majlis Pelancaran Pembersihan Projek Pengoptimanan dan Pengurusan Ekosistem Terumbu Karang serta Bola Karang Tiruan 2026 di Bintulu. Timbalannya, tambahnya Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menekankan bahawa tiada golongan yang akan tercicir daripada menikmati hasil pembangunan. Justru, inisiatif Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC dan Lembaga Pelabuhan Bintulu dan agensi-agensi terlibat adalah satu tindakan baik yang harus dipertingkatkan.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya, program Surat Kusayang SKS Peringkat Bahagian Bintulu 2026 membuka tirai secara rasmi semalam di Lasar Kenyalang Bintulu. Program berskala besar itu bukan sahaja menjadi platform mendekatkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan, malah turut menimbulkan aktiviti interaktif, pameran serta hiburan yang sesuai untuk seisi keluarga. Majlis Pra-Pelancaran telah disempurnakan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Masuki. Pelbagai pengisian menarik dijangka menjadi tumpuan masyarakat sepanjang 3 hari penganjurannya. Antaranya, Bintulu Kitchen and Sales yang menawarkan pelbagai jualan dan produk tempatan, pameran utama, kaunter perkhidmatan, e-peraduan, pertandingan mewarna, sukaneka, konser rakyat serta pertunjukan kebudayaan. Aksi final Piala Malaysia 2026 antara Kuching City FC dan Johor Darul Takzim JDT juga akan disiarkan menerusi skrin besar malam ini. Seramai 214 penjawat awam negeri dan persekutuan daripada pelbagai jabatan dan agensi di negeri ini menerima pingat perkhidmatan setia tahun 2026 di Bintulu semalam. Ia sebagai pengiktirafan terhadap dedikasi, komitmen dan hikmat bakti mereka dalam memperkukuh penyampaian perkhidmatan awam. Majlis disempurnakan oleh Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Timbalan Residen Bahagian Bintulu, Abang Zainuddin Abang Turki, mendahului senarai penerima selepas menabur bakti selama 30 tahun dalam perkhidmatan awam. Majlis berkenaan merupakan penganjuran kali keempat tahun ini sekaligus mencerminkan komitmen berterusan kerajaan negeri dalam menghargai sumbangan penjawat awam. Polis menahan 11 lelaki tempatan bagi membantu siasatan 2 kes jenayah kekerasan yang berlaku secara berasingan di Jalan BDC dan Jalan Tabuan Hilir, Kuching semalam. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Alexan Naga Cabut berkata, kes pertama berlaku di Jalan BDC, Kuching apabila seorang lelaki diserang sekumpulan individu menggunakan kayu dan kotak ketika dalam perjalanan pulang ke rumah sehingga mengalami kecederaan. Kejadian berlaku pada Khamis sekitar pukul 1.30 pagi. Dalam kes tersebut, polis berjaya menahan 7 lelaki berumur antara 21 hingga 33 tahun serta merampas 1 batang kotak. Hasil semakan mendapati seorang daripada suspek mempunyai rekod jenayah lampau manakala saringan air kencing kesemua suspek didapati negatif. Sementara itu, dalam kes kedua, Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexan Naga Cabut memberitahu seorang lelaki dipukul sekumpulan individu di Jalan Tabuan Hilir Kuching sekitar pukul 7.28 pagi hari yang sama. Individu berkenaan mengalami kecederaan dan kini sedang menerima rawatan di Hospital Umum Sarawak. Susulan itu, polis menahan 4 lelaki berumur antara 17 hingga 25 tahun. Hasil semakan mendapati kesemua suspek mempunyai rekod jenayah lampau. Kesemua suspek bagi kedua-dua kes kini direman selama 4 hari di bawah Seksyen 324 Kanun Kesiksaan. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. SKMM perkenal dua kod baru perkukuh keselamatan dalam talian. Pengesahan umur pengguna media sosial dilaksana secara berfasa. SATC perkenal komuniti luar bandar melalui teknologi pertanian. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ewas Masa RTM Kuching. Saya Siti Ada Ali. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okay, Sarawak FM, sehati sejiwa. Yeah. Berbalik kita cerita pasal mun tangan kita orang terkena minyak panas, terkena mancit-mancit. Jadi apa yang kita orang perlu lakukan, jangan disapu dengan ubat gigi dulu. Sebab tu menurut ada satu kajian daripada sebuah klinik lah, bila kita orang nyapu dengan ubat gigi tu, benda tu nya akan memudaratkan lagi. Pelbagailah petua tradisional yang dipakai, yang digunakan untuk meredakan kesan pedih terkena minyak. Serta yang paling pentingnya, khususnya macam untuk kita orang perempuan, kaum hawa, bila terkena minyak ya, memang sikit masalah kita orang akan fikir, ya Allah, ni akan ninggalkan parut si kacak terus tangan kami. Nasi, kami orang lelaki adalah, ia adalah parut kehidupan.
2: Nyongok dapur pun dah lalu nak madah macam ya.
1: Hey. Orang lelaki, come on, banyak jadi chef.
2: Yelah tu.
1: Okay, ada kajian daripada Mayo Clinic, ada tiga perkara yang perlu dielakkan ketika merawat luka melecur bagi mengelakkan keadaan menjadi lebih serius. Yang pertama, jangan pakai es jok untuk menyejukkan luka melecur kerana ia boleh menyebabkan kecederaan jadi lebih teruk. Yang kedua, untuk pelbagai sapuan yang boleh disapu.
2: Pelik juga nak sikit yang first time yang dengar kau.
1: Yang tu, di situ pihak klinik Tok Madah, jangan disapu dengan mentega.
2: First time yang dengar.
1: Ubat gigi ataupun apa-apa jak minyak pada bahagian melecur, kerana bahan macam tu nya boleh memerangkap haba, menyebabkan iritasi dan memburukkan lagi keadaan luka. Yang ketiga, notok suka gila asal tangannya noknya macamnya gelembung nya lalu dipecah. Sebab gelembung tu ataupun blister tu nya berfungsi melindungi lecur daripada jangkitan. Jika gelembung tadi dipecah, apa yang kita orang perlu pula, bersihkan dengan lembut menggunakan air dan sapukan antibiotik yang boleh didapati tanpa preskripsi. Namun, jika luka melecur yang dialami adalah dalam ataupun serius, kita orang mungkin memerlukan rawatan lanjut daripada pihak doktor. Jangan kita orang lalu pandai-pandai kelak, lalu sapu dengan tuk, sapu dengan ya, sapu dengan tuk, calit dengan tanah. Udah.
2: Biasanya nang kita dengar lah orang madah sapu apa? Sapu ubat gigi.
1: Sapu ubat gigi.
2: Tapi kami masih pernah pakai petuaya sebenarnya. Biasanya kami just
1: Engkah
2: air aja. Cuci. Macam cuci ke air aja.
1: Okey. Jadi, mun

Kerajaan pastikan bekalan tenaga negara mencukupi. Kod baharu unsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Kerajaan memberi jaminan bekalan tenaga negara kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan semasa rakyat serta ekonomi. Jaminan itu diberikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kerajaan yakin keperluan bekalan tenaga negara ketika ini masih berada pada tahap terkawal. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof memaklumkan kerajaan sedang berusaha memastikan bekalan tenaga negara dapat dilanjutkan hingga Disember ini. Katanya keterjaminan bekalan tenaga mencukupi hingga Julai. Usaha mendapatkan sumber bekalan tambahan dari luar negara sedang dipergiat.
1: Negara kita dan dunia sedang bergelombang dengan krisis tenaga pada masa ini, yang juga memberi kesan kepada keseluruhan rantaian ekonomi, khususnya logistik yang meningkat kosnya dan akhirnya memberi kesan kepada harga barang dan juga sebenarnya memberi kesan kepada keterjaminan bekalan. Sebab itu banyak akan terasa kesannya dalam fasa kedua dan seterusnya fasa ketiga. Disebabkan kurangnya bekalan, maka ianya memberi kesan pada sektor lain.
0: Sementara itu, bagi membantu rakyat menghadapi krisis bekalan global, seterusnya mengurangkan bil elektrik melalui pemasangan solar di kediaman, program Sustainable Rebate and Incentive Assistance, Suria Home, diperkenalkan. Dato' Sri Fadilah berkata pengguna domestik yang layak boleh menerima rebate sehingga maksimum RM3,000 bawah program itu.
2: Insentif kita lancarkan sebagai memberi insentif kepada mereka yang nak memasang solar di bawah program atap kita. Program atap dah dilancarkan mulai Januari tahun ini. Tapi bila ada suara-suara mengatakan tak ada dah insentif yang diberikan. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk memberi insentif dengan nilai RM120 juta bermula 1 Jun hingga Disember tahun ini. Dan kelihatan ialah RM600 sehingga RM3,000. Maksudnya RM300 1 kWh. Itu akan dapat RM600 lah.
0: Dalam peritu bagi memastikan majoriti rakyat tidak terkesan dengan peningkatan kos tenaga global, kerajaan memberi jaminan perlindungan tarif elektrik akan terus dikekalkan. Menurut Dato' Sri Fadilah, kira-kira 85% pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 600 kWh sebulan tidak akan terlibat dengan sebarang kenaikan tarif.
1: Tak ada kenaikan, bukan yang saya maksudkan, kos akan naik disebabkan bekalan dunia ini terkesan. Jadi bila terkesan, logistik naik, apa semua naik, maknanya barangan apa semua akan berlaku kenaikan. Tapi kos elektrik, kita dah memberi jaminan bahawa untuk 85% rakyat tak akan terkesan. Sebab itu memang dijamin oleh kerajaan. Jadi itu akan tetap kita kekalkan.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan sempena kemuncak Pesta Keamatan dan Hari Gawai 2026 yang akan buka kuasa mulai 27 Mei hingga 4 Jun ini. Menterinya Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, skim itu melibatkan keseluruhan 12 jenis barangan bagi Sabah dan Sarawak, semua 11 jenis barangan bagi wilayah Persekutuan Labuan. Tambah beliau, pelaksanaan skim selama 9 hari itu mengambil kira kepentingan pengguna dan peniaga bagi memastikan barangan keperluan dapat diperoleh pada harga berpatutan tanpa membebankan komuniti perniagaan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan dua kod baharu bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA, iaitu kod pelindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC mula berkuat kuasa 1 Jun ini. Ia bertujuan memperkukuh pelindungan kanak-kanak serta mewajibkan platform digital mengambil langkah lebih tegas terhadap kandungan memudaratkan. Ia juga langkah penting dalam memperkukuh pendekatan Malaysia terhadap keselamatan dalam talian. MCMC turut menegaskan kegagalan mematuhi keperluan bawah kod pengurangan risiko RMC menerusi ONSA boleh dikenakan denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. RMC yang berkuat kuasa 1 Jun ini menetapkan langkah yang perlu diambil penyedia perkhidmatan dalam talian bagi mengurangkan risiko pengguna terdedah kepada kandungan memudaratkan. Antara kandungan yang diberi perhatian termasuk bahan penganiayaan seksual kanak-kanak, penipuan kewangan, kandungan lucah serta kandungan yang boleh menyebabkan gangguan dan tekanan. Susulan pelaksanaan dua kod baharu bawah unsa bermula 1 Jun ini. Pengguna media sosial perlu memuat naik dokumen rasmi kerajaan bagi tujuan pengesahan umur. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, antara dokumen yang boleh digunakan termasuk kad pengenalan dan pasport bagi menyekat individu bawah 16 tahun membuka akaun media sosial. Menurut beliau, platform media sosial turut diberi tempoh munasabah untuk melaksanakan proses pengesahan umur terhadap akaun sedia ada sebelum tindakan penguatkuasaan diambil. Kesemua 29 rakyat Malaysia yang menyertai misi Global Sumut Flotilah GSF 2.0 dijangka tiba di Malaysia esok. Kementerian Luar dalam kenyataan mengesahkan kumpulan itu berada dalam keadaan selamat di Istanbul, Turki. Kerajaan Malaysia menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada kerajaan Turki atas segala bantuan dan sokongan yang diberikan sepanjang proses pembebasan serta kepulangan mereka dengan selamat. Walaupun misi kemanusiaan tersebut telah dihalang daripada memasuki Gaza, ia bagaimanapun telah meningkatkan kecaman antarabangsa terhadap negara haram Israel. Lebih 3,000 nyawa terkorban manakala 9,432 lagi cedera akibat serangan Israel di Lubnan sejak Mac. Menurut pihak berkuasa Kesihatan Lubnan, serangan udara Israel di selatan negara itu turut mengorbankan 11 individu termasuk anggota paramedik, penyelamat dan seorang kanak-kanak. Kemusnahan bangunan, kenderaan serta kepulan asap tebal turut dilaporkan di Nabatieh dan Haruf. Kumpulan pejuang Hezbollah bertindak balas dengan melancarkan serangan drone terhadap kedudukan artileri Israel di sempadan Arisih. Peningkatan ketegangan itu mencetuskan kebimbangan terhadap kestabilan keselamatan di kawasan sempadan tersebut. Protes besar-besaran tercetus di Bangladesh selepas ribuan penunjuk perasaan bertempur dengan polis susulan kes rogol membabitkan seorang kanak-kanak perempuan di Chattogram. Orang ramai mengepung kenderaan polis dan cuba merampas suspek Monir Hussein. Polis terpaksa melepaskan gas pemedih mata untuk mengawal keadaan. Mangsa kini sedang menerima rawatan di hospital. Di Dhaka, penduduk telah mengadakan protes dengan menyekat jalan bagi menuntut keadilan. Sementara itu, Perdana Menteri Bangladesh, Tariq Rahman, bertemu keluarga mangsa dan memberi jaminan tindakan tegas akan diambil. Manakala aktivis hak asasi manusia menyifatkan kelemahan sistem kehakiman punca utama peningkatan kes dengan kadar sabitan hanya 3%. Polis Brazil merampas kira-kira 200,000 plakat palsu album rasmi Piala Dunia 2026 serta menyita ribuan jersi tiruan pasukan kebangsaan Brazil dalam satu operasi di Nova Iguaçu, wilayah Baximada Fluminense. Rampasan dilakukan polis awam di negeri Rio de Janeiro dalam usaha membanteras aktiviti penjualan barangan tiruan menjelang kejohanan berprestij berkenaan. Pada masa sama, pihak berkuasa sedang menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti rangkaian pengedaran serta individu yang terlibat dalam aktiviti tersebut. Akhir sekali, Ketua Jurulatih Skuad Sepak Takraw Negara Ahmad Jaiz Baharun memaklumkan pihaknya masih menunggu laporan perubatan tekong utama negara Muhammad Syahir Muhammad Rosti menjelang aksi separuh akhir Piala Dunia Sepak Takraw 2026 hari ini. Tambahnya, tahap kecergasan Muhammad Syahir masih belum berada pada tahap terbaik ketika ini. Pada aksi suku akhir semalam, Syahir mengalami kecederaan pada penghujung set pertama sebelum digantikan dengan Zarif Marikan Ibrahim Marikan. Dalam aksi tersebut, Malaysia menewaskan Jepun 2-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan pastikan bekalan tenaga negara mencukupi. Kod baharu onsa lindungi kanak-kanak dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

23 Mei 1950, upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1950, satu upacara penyerahan loceng kapal HMS Malaya telah diadakan di Port Swettenham. Dalam majlis ini, Laksamana Faulkner bagi pihak tentera laut diraja British telah menyerahkan loceng tersebut kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang mewakili semua raja-raja Melayu. Loceng itu kemudiannya diserahkan kepada Pasukan Laut Malaya sebagai tanda mengenang jasa dan penghormatan kepada pasukan tersebut. Pasukan Laut Malaya diharap dapat meneruskan usaha-usaha mempertahankan keselamatan perairan dan kedaulatan negara.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Untuk terus melindungi rakyat daripada kesan langsung krisis tenaga ini, kerajaan mewujudkan buffer atau pemampan dengan mengekalkan penyasaran subsidi RON 95 dan diesel pada harga yang ditentukan dan menentukan harga minyak yang tidak bersubsidi supaya sejajar dengan harga pasar. Tindakan ini melindungi sektor-sektor kritikal yang masih menikmati diesel bersubsidi seperti golongan nelayan kekal menikmati diesel pada harga RM1.65 bagi kenderaan-kenderaan pengangkutan awam darat termasuk bas sekolah, bas ekspres, ambulans dan bomba pada harga RM1.88 seliter, kenderaan logistik berkelaikan dan pengguna Sabah Sarawak pada harga RM2.15 seliter.

Kampung Budaya Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak sekali lagi menganjurkan Sarawak Harvest and Folklore Festival 2026 bertaraf antarabangsa. Saksikan musical drama Belawan Burieng pada 23 dan 24 Mei 2026. Rebut tiket anda di laman web sarawakharvestfestival.com.my dan dapatkan harga istimewa. Cultural Vaganza Village dibuka setiap hari bermula 9.30 pagi sehingga 6 petang. Pelbagai aktiviti jualan craft serta Sarawak Authentic Food menanti anda. Jumpa di Sarawak Harvest Festival di Kampung Budaya Sarawak.

Apa khabar orang Sarawak? Program Sarawakku Sayang kali itu, kita ke Bintulu. Bertempat di lapangan terbang Lamak Bintulu, bermula dari 22 sehingga 24 Mei 2026, Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Antara pengisian menarik dalam program Sarawakku Sayang di Bintulu, ada pameran pembangunan Sarawak dan kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan. Ada Sarawak Kitchen dan gerai jualan. Dan apa lagi yang menarik? Kita boleh menang sebuah kereta dalam cabutan bertuah. Jangan lupa, datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom, sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Mari kita ikuti tajuk utama akhbar. Okey, tajuk utama akhbar Tok Boknya. 7:46 minit pagi. Oi, semangat pakai malam tu lain macam go. Dan angka apa nama kata-kata semangat daripada pendengar-pendengar kita.
1: Boleh tahan. Ya.
0: Sepa-sepa sabar.
1: Yep.
0: Pada kita orang
1: kumpul lah.
0: Kumpul dulu kata-kata semangat kita orang ya. InsyaAllah kami dua akan kongsikan kejap-kejap lagi, okey?
1: Ya. Yeah.
0: Tapi sebelumnya kita nak share tajuk utama akhbar kita. Jadi silakan Aida, ladies first.
1: Yep. Okey, untuk tajuk utama akhbar di tangan kami kini tu ada suara Sarawak dan di Muka Harapan dimuatkan 169,803 ditawarkan masuk universiti. Berita penuh di halaman 3 juga dimuatkan kongsi kebahagiaan dengan kanak-kanak. Anak dan Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Joyden Openg iaitu Dayang Nur Jannah menyantuni kanak-kanak di Hospital Bintulu sempena program Suratku Sayang yang berlangsung selama 3 hari di Bintulu. Dan berita penuh juga di halaman 3. Untuk di muka surat 2 dimuatkan 2,500 pokok ditanam di hutan simpan Sabal dan Bintulu Port catat prestasi keuangan kukuh. Manakala di muka surat 3, kongsi kebahagiaan dengan kanak-kanak. Dan bantu belia fahami MA63. Manakala di muka surat 4, lebih 12 juta jam bekerja, selamat tanpa kecederaan. Okey, dan kebajikan guru terus diberi perhatian, berita daripada Sibu. Dan di muka surat 5 pula dimarkan bukti fizikal pelaksanaan pembangunan, berita dari Kuching dan Afindi Buang harumkan nama Sarawak. Manakala di muka surat 6, 214 penjawat awam terima pingat, berita daripada Bintulu sempena dengan program Suratku Sayang dan himpunan 50 gerai usahawan tempatan, juga berita daripada Bintulu. Untuk muka surat 7, SKMM perkenal kod lindungi kanak-kanak, 180.3 juta kerugian kes tipu dalam talian.
0: Ada undi.
1: 680.3 juta bukan kecil jumlahnya. Hai, dan untuk ruangan sekan. Ini yang kita nak kongsikan kelak dengan kita orang. Okey guys. Untuk Kuching City atau JDT final Piala Malaysia 2026, apa-apa pun Kuching City tetap di hati the cats.
0: Yes.
1: Meow. Ye, tunggu lo. Ai pasal buka tu. Okey, kita nak kongsikan ada beberapa ramalan lah untuk final Piala Malaysia. Penuhi impian 2.5 juta rakyat. JDT pening pilih pemain. Kenapa?
0: Ilek kah?
1: Ilek lah kan. Game malam tu, final Piala Malaysia, aura juara semakin terasa. Okay, tampilkan prestasi luar biasa. Macam-macam lagi sebenarnya perkongsian cerita tu. Peluang dua pasukan 50-50. Ada Jok Mada si mustahil cipta juara.
0: Ayo ramalkan.
1: Untuk malam tu hadiah istimewa untuk penyokong. Apa-apa pun keputusannya, pastikan kita orang tetap sokong pasukan kita. Okey. Agaknya dah berempas pulas dah sehingga sampai ke kemuncak
0: sampai ke peringkat final tu.
1: Ada juga ramalan daripada Awang Mahyan untuk Kuching City FC. Kita tahu siapa kan beliau, dan juga Idris mau pemain ulangi tahun 2016. Itu dia.
0: Ayo, fikirkan. Fikirkan secara logika.
1: Jika kau fikirkan, kau boleh.
0: Tapi saya simak nama dah lebih-lebih. Tapi dalam hati tu gembira. Saya simak nama dah. Takut kelak kena kecam. Takut kelak nak biru dengan kecam.
1: Jangan takutkan kepada kecaman.
0: Takut nak biru yang kecam.
1: Biarlah yang biru itu kan.
0: Malumlah dah biru dekat Chelsea. Okey, perkongsian untuk utusan Borneo seterusnya. Yang mana tajuk utamanya, inisiatif perkukuh keselamatan digital, yang mana MCMC lancar dua kod baru, CPC dan RMC, yang akan berkod kuasa 1 Jun 2026. Jadi yang tu khas untuk kanak-kanak, melindungi kanak-kanak bawah 16 tahun no.
1: Yep.
0: Yang mana akta keselamatan dalam talian ONSA ialah kod Perlindungan Kanak-Kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC. Laporan penuh ada di muka surat 2. Dan seterusnya, JDT pernah ditewaskan. Aidil Syahrin gesa pemain beri yang terbaik. Laporan penuh di muka surat 2. Juga kita ada wanita maut kereta dipandu terbabas ke dalam parit. Yang tak berlaku di Miri. Laporan penuh di muka surat 2. Kamus Etnografi Kayan dalam talian pelihara warisan budaya Sarawak. Yang tu, menurut kenyataan Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, yang mana buruh Immigration dan Pemantauan Projek Datuk Gerawat Gala, yang kita orang boleh baca, laporan penuhnya di muka surat 2. Untuk ruangan tempatan, muka surat 4, aktiviti harus bersifat menjaga alam sekitar. Ruangan rencana, muka surat 9, jenama kopi dan teh Cina gamit perhatian pada Festival Kopi London. Ruangan nasional, muka surat 14, saman fitnah. Jamal Yunus mohon maaf kepada Khairi, kes selesai. Okey, seperti yang kita orang tengah di depan tu now, tuknya tajuk utama yang kami dah kongsikan. Seterusnya, untuk ruangan sukan dalam utusan Borneo kita, Al Nassr juara Liga Profesional Saudi. Ronaldo ledak 2 gol kemenangan 4-1 ke atas Damak pada perlawanan yang berlangsung di Al Awal Park Riyadh. Juga kita ada Limbang lahir ramai jagoh dalam pelbagai acara sukan. Juga Alonso kritik era baharu hybrid F1, tok berkenaan dengan elektronik permain elektrik yang digunakan dalam kenderaan F1 Formula 1. Banyak kontroversi tu.
1: Oi.
0: Seterusnya, Malaysia Masters, Wan Arif Roy King kembali temui rentak. Dan juga kita ada Neuer dipanggil sertai skuad Jerman. Penjaga gol itu terpaksa abaikan persaraan antarabangsa untuk beraksi buat kali kelima. Itu yang buatkan dalam utusan Borneo kita pada pagi tu. Okay guys, kita boleh hantarkan kata-kata semangat untuk pagi tu, untuk Kuching City FC. Apa yang kita orang nak padah, kita sampaikan. Dan selepas tu kita akan bacakan.
1: Betul.
0: Okay, jadi menyusul selepas ini kita ada refleksi diri.